O kruhu svom se stara, a ostali su za njeg, tek prolazeći vjetar i mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari.

Art Panoptikum s pregledom izložbi međunarodne vizualne umjetnosti održat će se po 71. put u subotu 17. listopada u 19:30 u prostoru gradske radionice u Puli. Kroz 7 tekstualno i vizualno popraćenih tema bit će predstavljene nove izložbe poznatih umjetnica i umjetnika u svjetskim galerijama i muzejima. U prvoj temi pruža se osvrt na retrospektivnu izložbu posvećenu Royu Lichtensteinu, jednom od najprepoznatljivijih umjetnika 20. stoljeća, koja pod nazivom Sweet Dreams Baby traje do 14. ožujka sljedeće godine u Kunstmuseum Basel. Kao vodeća figura pop arta, najpoznatiji je po svojim slikama velikih dimenzija inspiriranih stripovima i reklamama. Sljedeća tema bavi se prikazom izložbe francuske umjetnice Amélie Bertrand, koja se pod nazivom Neon Club održava do 21. ožujka iduće godine u Musée de Valence. Ova se umjetnica uspijeva distancirati od idealnih krajolika inspiriranih prirodom i oblikovati dekore

15:56, evo nas na kraju današnjeg izdanja Sjeste de Rojca, na samom kraju neponovljiva Shina O'Connor s pjesmom You Made Me Thief of Your Heart. A prije nego što odjavim Sjeste de Rojca, reću vam

0: Studio 22.
1: 17 sati, skoro 50 minuta, slušate Studio 22. Slijedi blok, opet jedan blok starijih izvođača i produkcije, redom Miles Davis, zatim Chick Corea i Return to Forever, pa jedan talijanski legendarni band Premiata, Forneria Marconi i Mahavishnu Orkestra.

0: Studio 22.
1: 8 je sat i skoro 24 minute, slušate Studio 22. Nakon ovih starijih snimaka, starije produkcije, Miles Davisa, Chick Corea, Return to Forever, Mahavishnu Orkestra, Premijate Formenije, Marconi, slijedi opet jedan džir friškije produkcije, krenula je Ami Tafra i Kamazi Washington, nakon njih The Vampires, pa Snarky Puppy i Giles Buckley i band Sykes.

0: Studio 22.
1: Osamnaest sati i 50 minuta, evo nas skoro na kraju današnjeg izdanja Studija 22, u kojem smo slušali jazz fusion, više fusion nego jazz produkciju, stariju i noviju. Krenuli smo sa legendarnim američkim fusion bandom Weather Report, a s njima ćemo i završiti, slušamo pjesme Lusitanos i Tin Town i onda se vraćam na odjavu.